0: Habaris a Cabo Delgado.
1: Salam askezaji wa emissão provincial de Cabo Delgado, de Rádio Moçambique. Tem com as afutas, que as etas abares a Cabo Delgado, motilha para o filme abares a províncias a Inti na Inti, ninguém é herreiro a la missita, recita, mas o nome Michael Fumbiro na Shirini na cita. De lombeira, o que dizer com a uema. Wakati wa trenao 11 horas na minuto 11:11, 11 horas de 11 minutos, estamos com o filme abares a província. Cabo Delgado, mandiko ya kupima ulwere wa HIV sida atendiwe mumiezi sita kwanza na mwaka yaloza kuambukiza ulwereo ka simana waza makamu ya miaka mine ka kumi na mine ya umuri. Habari ya kutaya tofauti kukaze za ukomu konta wanamba kuelewa kinani chiri kutenza ipate kuambukiza HIV sida ka wasimana. Habari yereziwa suku ya Jumatano pabanja ya sita ya kipinga chinanganizira mpango wa kunyema ulwere wa HIV sida wa kupima kazi za miezi sita ya kwanza na mwaka kapati.

0: manutenção da ordem pública e combate à criminalidade a nível da localidade, promover a manutenção da paz e harmonia social no seio do nosso povo, mobilizar e organizar a participação da comunidade local na resolução dos problemas sociais da respectiva localidade e promover ações de desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade, de acordo com o plano econômico e social do governo, entre outras atividades.
1: O falumenkulu wa int Daniel Chapo akisema kamba majumba ya makaya kinacha kutafiti kwepo salama ka wane int na novyo kutafiti kumare za tofauti ziripo umakaya kwepo furaha, amani na maendeleo. Kala izira ewo ndi wanu wajuzi kutenda mipango ya kwa langira wanu pia kati ya kumareza tofauti za wawa nao makaya, na wakitenda mipango ya avya kuwepo usalama na furaha kuno novyo wakizidi kufulatiza mpango wa ufalume utumika muinte. Daniel Chapo Kaswiravi Jumatano Maputo pa kifungula banja ya kwanza ya majumbe wakaya pia za Mosambiki. Banku ya Mosambiki ya kikisha kamba malamulo ya waturire ya kutafiti mwa wa moza banku mwaka 2016 wafulatiza uwezo wa wari nao nkata ya sharia zi wakengera ewo kunanga nizira kazizo wakifulatiza novyo namu na pia zituriwe ipate kwa kengera wanu wasungire mizuruku yao mbankuyo. Malamuloyo ya banku ulu ya Mosambiki aimise basi vinu vimojiwapo fala novyo ulongozi ukitumika wakatiwo na novyo kutaya mzuruku kiasi cha milioni 1,800 wa mitikash ipate kuwepo uhakika ya kuendelesiwa kazi za moza banku. Habari ya kuelewesa malamulo ya banku ya Mosambiki isema kamba mwaka wa 2016 moza banku ikuwa nao tofauti ulufuti ya mzuruku, na kwa uwezo wa wawere nao wawona kamba lazima kulamula javi. Na mwezi wakenda mwaka 2016 mzuruku ukiwepo mfuko wa moza banku ukiwa wa milioni 1,024 pe ukenda wa mitikash aba futi wakua kamba ukipata kumareza tofauti zikiwepo wakati huo. Iri kamba deni yao ikiwa ya porsentu 100 pe 21 kwa 100. Konta ya Ali Moza Bank ilamula javi na konta ya kuloza kitendo chikukuna mpunde mpunde kinu chikopesa kuja kutaya tofauti makazi mengine. Wakilamula banku ulu ya Mosambiki tarehe 31 mwezi wa kenda mwaka 2016 kunanga nizira mia ya moza banku. 11:20, habari nyingine ya tirinao ya kusema kamba ministra wa kazi zitafiti makazi wanawaka walumi na wanu maskini akingira kamba ujuzi utumika nkate ya kazi kinacha kunanga nizira novyo uwezo uripo nkate ya nafasi na novyo matumaini upande wa wanainti. Ka Iveti Alani akweli wakamba akutosha basi kurifunda kazi fala kinacha kurifunda munu akijiwa ndepi koka kutumira kazi yo ema kinani cha sakula kuwa katre ya

0: ujuzi wa ufunda, na ujuzi huo kinacha na kamba tikamba, na kati ya ujuzi huo wa kupata kuoneka wanawake walifunda kazi fala awaoneka wengi wakati wa zilawirira nafasi za kuendeleza ujuzi wa walifunda wa kazi za kila aina.
1: Formação desligada do mercado pode produzir muitos e bons certificados, mas a formação ligada às oportunidades produz competências, rendimento e autonomia. Não basta contar empresas nacionais nos grandes projetos. Devemos medir quantas mulheres foram contratadas, quantas empresas lideradas por mulheres se tornaram fornecedoras, que contratos receberam e quantas mulheres chegaram aos lugares de decisão. Conteúdo local sem participação efetiva das mulheres é conteúdo local incompleto.
0: Aqui o ministro Cases e Tafita, Mashuguli ya Makazi, wanawake walumi na wanu maskini muinti vetialani, akisema kamba akutosha wanu kufunda kazi za makono. Ikiwa jafi wapatikanika wengi wa wenya, wengi wa wenye tambe wapata kitambulisho cha kukola kazi hiyo. Fala kisakanika kuwepo wanu nkate ya nafasi zilawirira za kutumikira kazi za warifunda. Akutosha basi kuijiwa makazi mingapi ya rifo. Fala kuijiwa nkate ya kazi zi wanawaka wengapi warikukula kazi na wengapi wapatire kupewa nafasi ya kutumikira kazi zi na namunani vya wakubaliane na makazi hiyo. Kontra kutumiriwa wanawaka nkati ya kazi makaya, ikiwa kamba awapo ema wa aba, basi awari kutumiriwa wanawakawa makaya nkati ya kazi za kila aina. Ministra wa kazi zitafiti mashuguli ya wanawake walume na wanu maskini vetialani Kaswiravi Jumatano Maputo paikanza banja yani ya weta mulier na ekonomia, maana yake wanawake na kupata. Habari nyingine ya tirenao ya int ya upande wa ulwere. Yereza kamba provincia ya Sofala wa mbuki za ulwere wa sulu wa distritu ya Kaya na Marumeo. Kwa ujumula wa mbuki za futi ulwereo wanu tuswini na sita bila kifo kwa sababu ya ulwere wa sulu wa. Habari yerezwa Jumatano Bera na Asani Abdalla pewe izni ya kwereza habari ya banji ya kenda ya kazi za sekretari itika ufalume wa inji provincia ya Sofala. Ekamba mpaka epa dambe kwa nsambipo awanamba kwa bashari wanu mushpitali fala uwa mujuwapu wapata kudumiwa mushpitali za distrituzo.
2: Mas não temos casos de até então internados. Terminamos com cerca de 18 internados, não é? Em ambos os distritos. Registramos que eram afetados pessoas de 0 a 4 anos, em tantos os distritos, e também do sexo feminino Marromeu e do sexo masculino em Caia. Então não tem um perfil assim que segue para ambos os distritos.
0: Masemo ya Sani Abdalla pewe izni ya kueleza habari ya banja ya kenda ya kazi za sekretario Nkulu Itika ufalume wa inti provincia ya Sofala, akisema kamba apo nlwere hadi nstambi pa kudumiwa hospitali fala wapata kudumiwa kukwanza 18 distritu zombiri uambukiza pakulu ulwerewo uwasimana wa miaka Na ambia sawa namba kutimiza miaka na wengine.

0: emilanche chokalaka sabini ni umweda ihina omilanche imia imocha tokochima chilawe nsatro omusima da praia Sergio Cipriano. Ananteko ukati wotene karuaka wankutano ne inovekelaya iri ibanku ikonta aina anera epokeraka nsuru kwaya ahanana aruaka umweda walatuna upalma ukowona kampa uhokela nsuru kwaya ni vavalevale anoleva imiataru urwa imiataru wotruwa vale uhera imiasita yahelaka ikarta wa ateme ukati nkinaku kanuponya nsuruku nkontani waya vale ananteko anawona ukala wohuva huvacha
1: quando introduzo o cartão no ATM às vezes não encontra o valor lá disponível isso transtorna e depois o funcionário sente-se também a viver uma vida de sofrimento
0: ina otafauti ila nsatro omusima da praia na wala tula aholeli ukali acharacha idistritu kamana nacho yawo imalelio latu watropa ulaponweho analupata anamankelela kwa vila vava yawo imalelio kaninera wira anamankelela ikele ni kanyorache ibanku mena ihana iwani yaka ibanku idistritu musima da praia yawo imalelio unokalaruona ni avakani vakani weteta anamankelela inovekele huva uriwira ale akale mayaku anupavila asana musima da praia ni mipatani chikinaku awe iteke musima da praia ya rimo lumala a Sergio Cipriano nsatra o musima da praia ukab delgado. Radio Mosambiki, emisora provincial ya Cabo Delgado, studio Chuva Pemba. Ni chono pia umwisho ukomera ya paricho Cabo Delgado na sonenati wemelela ni nokela utapulela ya paricho ulupale cha pangale mpanta ino haparicho Cabo Delgado. Ni ohimia wira sakaratari ya muulupale onton komanilo watiana nilapono weho owe meme na wavekela atiana upanya nsuruku Fundo pro Mulher, Miruko cha Presidente Olaponungu, choka vyachira, iprojeto choho lelia na tiana. Ukabu Delgado, iapari chona anano, chinohima chira ureta wagaive sida, chantika chemeri sita chopa chira mwaka unantano. Chinotonga ukalana ureta asila mwane, famucha na amirao, wayaka kumi, ni yaka kumi na chiseche ya relo. Atu okalaka 1,000 nuwa imia chise uwi mawani onakololo distritu yon kwa peo Cabo Delgado. Aupachiri ha utumiri masi owaria ina wava ya ilusi imocha nchoko ule wa provinsia. Yena parchikina ku pia panka limpanta ina waparicho Cabo Delgado chasomye nimi Grasinda Masura umakina ni Fabiao Markestani. Asante.
2: Ihapari cho Cabo Delgado.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: masimukiruhen leno purola mukiriromelin heo ya yotana yoswa wa distrito anyu masinruyen paraka ni mum
1: ele parake mosa ora teligua ni kerlo so tena toraram kulupale mukiriromele miyo ni mulipelle pa hempa konjewi heolia
2: opiwe ni muretele yonye olelo muhusi we hopa yowuma ndiphukane kole
0: ya ehopa yowuma elartshiri tiyosi va enkupu xiri yoya pipi akape ya mutetheni miyokirene mwana tani apeye
3: pipi mohano ofiya noka phivakhane
4: mweyeni mohano iniroromela wira atho yohasivela yoya
0: mwamuthiyana mutotopelo aka ola muhusi wote pacha orera miyotonkwako lya wiha kiiwale wira tinyuwa muhano mwapeya ehopa yowuma
4: aye muhano iyoya saka sotene kinapeya ni mrerelo sokisivela wiha na iyoya saka sosivasiva mirerelo saikumi ni soko ya uphanya ntoko ehopa yowuma nakhala ekiti sowape iwa ni mphento tivo tisotepa osiva
0: kinona wirayo mukhulu pale kinona wira pipula okhalethwe mosa yulu pale enashuti hawe yapelo ni mirerelo sosiva ntoko iya ashilopwanahu ashithiyanahu nanamanahu yampatshera oya iyoya saekumi
1: muruku wote porera mukhulu pale waro okhala wira musiyahwala nja siisa isumana sothene yaro okhala ikuru ooteeliwa murima neekumi
5: mukhuwore ehopa yowuma nnakhala ekithi ipirerikhwa samu yakufarankwa ni maace wakhuta esumana ni mukhali muteeliwa ka murima osiva vancene okhala vancene ni mphento woowatta
6: O aniversário do ShopRite está na Major League, com preços super baixos. Adquira batatas fritas Simbas, sortidas 120 gramas, por apenas R$ 79,99 cada. E Nava Tudo Sunlight, de 750 ml, por apenas R$ 139,99. Válido até 9 de agosto de 2026. Obtenha poupanças fantásticas. O aniversário do ShopRite na Major League. Além disso, escolhe uma caixa para ter essa oportunidade.

0: sem mais dúvidas, continuarmos com esses princípios como irmãos moçambicanos, para que reine a paz em Moçambique, reine a reconciliação e continuemos a nos amar entre irmãos.
1: Mwili wake utapelekwa kule Sheishai na siku ya Jumamosi utazikwa katika kigango cha Nossa Senhora de Lourdes kule Shongweni. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ametoa pole kwa familia ya Maria Luisa da Fonseca Lazaro Mazamba aliyekuwa mwanakamati wa baraza la serikali na alifariki siku ya Jumatano kutokana na ugonjwa. Aidha, rais wa Jamhuri amethibitisha kuwa marehemu alitoa maisha yake kuhudumia taifa na taifa limepoteza mtu muhimu sana ambaye alikuwa mzalendo wa kweli na taifa lake. Alifekuna ni gavana mpya wa jimbo la Gaza. Aidha, alikuwa mwanakamati wa bunge la jamhuri kupitia chama cha Frelimo na pia alikuwa mwenyekiti wa masuala ya sheria, katiba na dini. Moto umeharibu magodauni matano ya chakula katika mji wa Maromeo kule Sofala. Mazao yote yameungua na kulikuwa na samaki, vifaa vya kuvulia, pembejeo na bado haijafahamika sababu kubwa iliyosababisha moto huo. Mhanga wa moto huo, Carlos Sandis, amethibitisha kuwa moto huo ulizuka majira ya 4 usiku.
2: Toda coisa que estava aí, peixe seco, tudo. Coisa das pessoas que era para enviar no oceano, tudo se queimou dentro dos armazéns.
1: Huyo ni mhanga wa moto huo, Carlos Sandis, ambaye amethibitisha kuwa moto huo ulizuka majira ya 4 usiku na kwa sasa upelelezi unaendelea. Nayo ofisi ya almashauri ya mji wa Maromeo, jimboni Sofala, imethibitisha kuwa kwa sasa wanafanya uchunguzi ili kufahamu moto huo umesababishwa na nini. Sheli mbili zilizopo jimboni Nampula zimeungua na moto asubuhi ya leo. Sheli hizo zimeungua kabisa na kubaki majivu na kikosi cha uokoaji kilipofika katika eneo hilo kimekuta kila kitu kimeteketea na moto. Moto huo unazaniwa kusababishwa na basi moja ambalo lilikuwa limebeba madumu ya plastiki na kukatokea shoti ya umeme ambayo imesababisha moto huo. Gavana wa jimbo la Nampula, Edward Abdul, alifika katika eneo hilo na ametaka mamlaka husika kufanya upelelezi na kufahamu moto huo umesababishwa na nini.
3: Então era preciso junto com eles chamar a procuradoria também, verificar nas câmaras as causas, porque fala-se de uma moto que estava a abastecer com o motor a trabalhar. O bombeiro incendiou?
4: Não,
3: há danos humanos?
4: Felizmente não.
3: Tá bom.
1: Gavana wa jimbo la Nampula, Edward Abdul, akizungumza baada ya kufika katika eneo hilo la ajali ya moto uliosababisha sheli mbili kuteketea na moto jimboni Nampula. Mkuu anayesimamia maandalizi ya mkutano wa 11 wa chama cha Frelimo amethibitisha kuwa maandalizi hayo yanaendelea vizuri na mkutano huo utafanyika kuanzia tarehe 21 mpaka 23 Agosti mjini Shimoyo kule jimboni Manika. Philip Paundi amethibitisha kuwa tayari wameandaa vifaa vyote na kwa sasa vipo kule Shimoyo.
5: Atenda onde vai decorrer a conferência está na parte final da sua montagem. Nos próximos 3-4 dias estará totalmente montado, assim como outro equipamento necessário. Em termos de alojamento, a província, melhor dito, os residentes de Chimoio, os empresários de Chimoio, devo dizer que surpreenderam-nos positivamente. Há condições, há camas suficientes para podermos alojar os delegados, assim como os convidados.
1: Felipe Paundi, akizungumza na Radio Mozambique. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno. Akiwa nchini Kongo amesema atakutana na washirika wa afya wa kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini Kongo na kujadili changamoto zinazowakabili na kubainisha

0: kona isida diva pempa waria ya holili omade street onrita wo kumi na sa social matotro ni mitong komanelo chonrita wo kumi na tu akina ku ni ndwa hi provincia yo Zambezia i district ona maroi i anti khacha wo kwacha ureta wo malaria itu inothonyera utumiria sana matavi anone machera ulumia ni senchema Nusha Rodriguez, Moni Mwapara.
1: Epoma ya wana maroi e provincia ba Zambezia, enarwa erepelaka uvukua wa miaha sairecha sana ise kuantuano la peli wapama mulapa watu pusi. Epache nraye ya kela, epoma ya wana maroi erepenle pahi miaha imilia o kumina tano sairecha ye la ya naise kuwa. Ya apanapani huwakani ea kaele evenre, aiwa ya repelwe miaha sapo havo imilia o makumararu. Muselo walale iwa mitipo saradi Mosambiki ni Bove Rafael. Muhola ni kuru na miteko saikarari atiana ni loko epoma ya wana maroi.
2: Ati o primer semestre tuwa falari. De junho só apenas de
1: kina locha ya mweri waneta na moha ntoko mweri na kontara na panapani haka ni repenla so vukua na locha towi na hirepela mia hai mila o makoma rarusere chene yela ya naisikua mieri mitanu na moha na wehaka mpake luku luku yela inera saje laka ovuku neche la mukumi na tanu eaka ele evinre na hirepela miaha sapwa havo imilia umasana mili sere chene yela na locha mikuma so hiana hiana na panapani ha ni mikuma sepo maela nto na panapani haka ea kele na ipanya imilia u masana mili sachu ya repeli wentoko ya arnunu na isi kue ola ea kaela yovukua mpake luku luku yela neche la sana ni moha ni makuma tanna sese neme nlahu bani nchono rapela wini panye sana ni moha ni makuma masese.
2: Zirmos até aproximadamente a 140 casos por mil habitantes para ao final deste ano. E essa é que é a nossa.
1: Ntapulela kamasu amuholi anikuru na miteko saikarari atiana niloko epoma ya wana maroi. Bove Rafael olocha twariki uimiaha ihase erembukua ya husiha ananloko olapela pama mulapa watu posi.
2: Estamos a falar da área de saúde de Mudini e uma parte da área de saúde de Mareia, que tem o rio Likungu.
1: Na locha samikuma meli, o Mudini ni o Mareia.
2: Mas eu penso que
1: o ministério do governo Mapuro arwobo ana mamisawacha achu anachelo kusamilapa ena totano tivava nto governo upuenleye ochincha makalilo paka mulapa yola mulapa ole wakaiwa wanatepolipa hiwakuba wahua eaka ela nikangwa hum milapa sovea sihilimpesha tivava ahingwerayo kusawi ana mesano epakiwe wi achu enakonelamo.
2: Um pouco mais leves, então é mais para uso e depois também não permite a entrada do próprio mosquito dentro.
1: Na tapulela masu amuholi anikurna miteko saikarari atiana niloko epoma ya wana marui. Nakuma vachuabo, Nusha Rodriguez.
0: Nichoni nrata uzambezi ya wongo, mwaka yola wonantano inahala ukalana isentro walatu na mapuro machese wavahira maulumo nu ihimajia ikirine chopa ankelelia asila mwane mwapara Nusha Rodriguez.
1: Guverne lapo ya Mosambiki atane ni kuru na ilapo saatane inalapela vamoha ya kaviraka anamwane ya kiraka opuchi wa waya ena nyihera ohula mapuro masese mashani wi achu enalo kuhamia haa so opuchi wa wana amiravo. Moselo wala leiwani Ermine Gildo Rafael onakulila muteko yola wa kiera anamwane mwelapo ya Mosambiki. Alochalaka mitipo saradi Mosambiki muholi ola ahiwi e pacheri hue miteko iha ya kenle mukavihero wa ilapo so kwa pela satane inalapela vamuha ya kavihera ka anamane.

0: Majuni, está localizado no sítio de Majuni.
1: Escuna yo funti yo majuni, eri emosa etipelingwe o majuni. Escola ela eni veri hamitik sohia na hena. Ndoko, ana escola ani timula eroka mpaka mamata mwana malima. Yaleli haka miota savana no solimi. Kalai, ana malima yamona omisa mvuka. Masi ni piyaho hiyo nale la wera mvuka ola hana ya laka mulinyani. Sotene ya wawera, uyarele kiwekala mahosho. Nina vito nini vari hami tiko so hiyana hiyana. Nino na wera to o majuni, no kala na matapo ni miyoloko mitoko toko, so pari na vari hamdeko uomise na imata so hiyana hiyana, na vito vanchi palisha sa ulimi wa mvuka. Ni uoperahu anamalima. Uwera kweli ekaleke overham deko ola mutaponi wakala wera niluna yokala yona anela. Masi district yomajuni eri emosa esaranne esajira ni navito miyoloko sishinemela masi sopanila olima mvuka emara erigote mpaka opaha district yomekanyalash eri nipuro nopachira. Olimi wamvuka no o província Ioniasa.
0: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
1: Armando Mungwambe, o sujeito era anamalima o majuni, anchutera miteko solima nene sene mvuka, munihiku na miteko solimi, mwepitikisi dia do campo, munihiku na sino ni heriwa wana malima miota savanano so olimi ni anashikola. Mafunti emiteko sa olimi ni mialano sapoma simvariha miteko saya mwedisritu ele. Mamutukumano ola anishitihua anamalima miota savanano so vincha socha mamata mamuhililo adubu ni mirete sikina mapitikushiro etaya mata malelo miri ni matumi hero mvuka ola.
0: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo.
1: Hiyo no klana ni hiku na malima. Nde ni puro ni ntugu manahu. Anashikola mafunti amala no weha samteko sa olimi. Aholili amiala no sohia na hena sapoma. Na suwili haka tu miota savana no sa olimi. Mana nina tukumana anashikola. Mafunta miteko sa olimi, aholili apoma, na anamalima. Na shuti hana, miota savana na sa olimi, na vitu nasuwela yosuwela wa anamalima. Niweko anamalima la toa klana miota savana na sa olimi, ansuwela ya hiyo nri anashikula ni suwela hon. Kimana ni mpaka hon mitukumano iya, ni laka wara kweli ni kaleke owi wanana, uvari hani miteko iya. Sa olimi no o distritu yo majuni ne laka wera kweli ofunti ola wavana no wamiteko sa olimi okaleke osweliwa wanjipalisha sa maraka mihilo malelo mvuka ola ni miteko iya oneriliwa oroiha muholo olimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Na mwe milila amwala nungweha sa miteko so olimi o majuni, Serge Musambiki, ohima wera mahosho matokweni inkumanana ya distritu ele, ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela, wahala ovaha ikuru olimi wa mvuka o distritu o majuni, ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokweni ole osuwelia to wera e fabrika ela, ya hala uwihira wera atu anchi elipihere ke olima mvuka ni naveto ya njerere ke imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano uolimi. Serge Musamiki oromiliha wera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipeliwa ifabrika ela mwetistitu ele.
2: Na verdade, o arroz é bandeira. O distrito de Majuni tem um bom arroz.
1: Olimi, o mvuka, ri e bandeira. Ya,

0: VUCA olhar?
1: Lançar no mar daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
0: Ntokwene, ole o hokolela, uluma areki wera, olimi wan VUCA, unnavaham haku wa matoko manchi a distrito ele.
1: Estamos a sentir que alguns compram motas.
0: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu anipaka impasaya etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku ti ikabihiro onwana ya olimi wa mvuka no otsitu yo majon ano atu akina atuma ichinga akina aweriha oteka impa samalata sotenia kweli wamaha wa mvuka mana ya no otsitu yo majoni vuka ola onrunya olimwa ona yurubi anyaka tuaka omalanga troca o posto administrativo a Moaquia. Só tenia sinoni era wera kweli etaya ya chiritu yo majuni kweli yo sarana esa achira. O panila o variha miteko sa olimi. Wahilekin liba, ninropa ka mutukumano mosa ni alupa anakoso. Ninawanchi palisha alupa anakoso a chiritu ela. Uwera kwele ni irani ke samota nirahni varheke mteko ola otuma ni otumiha mvuka ni navito uopera alupa anagoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ola nerlaka upahama hosho oikala na efabrika yotuna oroiha mholo Miruku, Sinti.
1: Com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
0: Musatoro, a distrito o Majone Lourdes Goi Goi, o Havekila Arupa Anakoso a Elapahuni a Elapo Sekina, o Uera, Yahuliki Imata Itokwene me distrito ele. Moholeli ole o Hima Uera, a distrito ele, e o Kalana. Mioloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina. Nyoko sinivira mioloko itokwene ntoko ruapala, rijimwa ni rieta, sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goigoi oswiliha wera mitipo somisera imata ohia omisera pahi, sinhala owihera. Okumelila ifabrika serato savaheke mteko amavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha muholo olimi wa mvuka.
2: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
0: Olimi wa mvuka ti epantera no o distrito yo majoni. Nemara ela ni variha mteko ni wasaka. Aluparna musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena sotuna roiha muholo olimi wa mvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso. Mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina. Ola emerenre wawera atipeleke imata sitoko toko. Sopanila wariha mteko wa olima mvuka. Ndini nromelo wera mulipa anakoso ola onhala. Wabahamtekoto amavano ohia na hiena, amavano ala enera ya njerereke muhaku wa maha wa wabarihamteko mwemata ya mulupa anakoso ola. Masi mwemara ela nini hima wwerano kalana etaya ya upanila wabarihamteko walima mvuka no otistritu yo majon no kalana Etaya mioloko sohe mila uwera kweli atu eweke evareheke miteko sopanila roiha muholo olimi wa mvuka no odistitu yo majoni. Memara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopachera wa mteko ola niri nromelo uwera. Waholo ovira emara inchi ni hala oweriha wera mulipa anagoso ola aweke no majun. Nyoko chitritu ela kerere no etaya.
2: Período, nós teremos algum posicionamento deste investidor.
0: Lord

0: Aleppo suki na wubira hana iwaka ulima imata so hiena hiena so panila roiha moholo ulimi wanvuka otshiri tuyo majoni inavetumipanta suki na sa provincia nyesa nuko hiyo ni ntuna ni hieke ulima vakani ni vuka ula na njiri ki imata saho so tene ya singwere ya ni alupa anakoso nere wele ke mipanta so hiena salapa huni sa ilapo suki na mwemara ila anamalima anchi chiritu yo majuni amvarila mteko mivini so kuveya masi awa mutu aurina muhaku anawa na iteratore ni tu sikina so panilo variha mteko olimi hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela olima mvuka ni waholo variha mteko sotenia ohalo kuyo tipele efabrika Owera kweli epwasake mvuka ola onrunya osiveliwa ni atu a provincia nyesa ni amipanta sekina sa elapuahu.
1: Esse nosso arroz que é muito apreciado não só em Nyesa, mas também fora de Nyesa.
0: Mutokwene ole osuliha wera e conselho executivo provincial ndo virilaka owitana alupa amuhaku owera etipele mitipo sopanila omisira Itu singwela mwolimini nshireshire mamioloko mitokwene simvira otshiritu yomajoni o provincia yoniasa.
1: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
0: Hiyo no kalana mioloko sitokwene simvira omajoni. Ndoko Rieta, Ruapala, Rijimwa, wakalawera sinotipeliwa mitipo, somisera. Itu singwela mwolimini. Nihala olimakemara yotene ni hiwe hiraka epula pahi. Nihuko vaholo wa wona niya mahosho o hiya na hiya na mahuko wano epuli mpachera Dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai. Dimana ontuna ya wera kweli ni tipele kimi tipo so misera itu singwela mwalimini. Owera limeke memara eri wote. So tene ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina. So tene ya nerlaka wera kweli e provincia yonyasa eroke muholo. Ni naveto oriwotuni ya kweli otipela e fabrika yopanila opasa mvuka otisitu yomachuni. Memara elani mpanyania ni wasaka alupa na koso ilapo sikina uwera kweliwe etipele ifabrika so panela kwehera mteko uolima mvuka wano ya tipeliwa efabrika ela uhala okwea wera anamalima ipuaseke mvuka ayo wakala mahosho otsiritu yomajuni. Inaveto ya hala ohia, olimela mivini sa ukuvea, tipeli waka ifabrika so hiena hiena. Wanonto muno na tu antimula omajuni wakano lishinga uwele paseke mvuka. Ri etu yorika masini nri nromele wera akala lupa na koso enera tune otipela ifabrika ela. Panta ole wa e provincia Ionias.
1: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
0: Governadora a e provincia Ionias, Judite Massangele, ansuilha ka samiteko simvarihiwa, uriluwa ka wanjeriruwa imata, soli mvuka otisiriti yomajoni o provincia Ela. Etisiriti yomajoni, empanyeni ya eriari ya e provincia Ionias, yokala na ikomo, 9.059 kilometros quadrados, ni anikala tu okwana 53.665. Ntoko, ohimawe mwalano mwepitikisi onetunua Instituto Nacional de Estatísticas.

0: Mui mara se ia, ninu na wi e mara I o kwanela. Ie o nā raka nā hui, a pia e mara ntoko si e ra ni ngā rokalawa mosa, ni iha le sōk se ra sa, ni huku nā noa lero.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.